آشو تی کشکت خال، پرید کشخال ما. این وقت بیان خوندیل، اخست دکو خوندیل تو. اترابیس اخست دکو خوندیل تو. اخست دار این زغال کی خلاکی. مازل نیک اکتیم باخی چتیلیو. مای مازل ونیک که ایتون شخال خونا. اخ اینش شنچی یختی. Hago tu church, chico cagao Dios. Dios mío, Dios mío, taye, cotlan mi alma, tzamtle, cotzatla, machitla tohueltil, cangal tira jale. Dios mío, impona jale tu etzo, hago contil, hago ichimpura tu enazil, hago Dios. Impon sinzea jale, que. Kaish sinachitla yekel detil